0: Tak vy sa strúvať vás speciálne zdanie na Music Point. Samo zlatný hitu je dnes Make Love, Room 5 i Oliver Cheatham. Očakvam vaše mnenje, preporuki, pohvali, uplakvanja v našem website musicpointshow.com. Možda mi pišete tam, možete da mi ostavite i voice note. Още златни предложения от двата брага на Атлантика следват. Останете до края.
1: Music Point. С музиката на 90-те. Miami. South Beach. Bringing the heat.